0: Akcija u Rimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99, keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99, džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89, umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39, sok Santal razne vrste 1 litra 1,69, sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89, tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99, omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Rimelio.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Hit the drum, get wicked. 954 FM.

0: dok sjedim za kompjuterom, svira Radio Maestral.
1: Alone at last. Come closer.